0: ești o butulă cu sigola. Când pui o ești o butulă cu sigola.
1: Un, dandon, se pune să-i amania la.
0: În punta ei și-o butul la căsigola. În punta ei și-o butul la căsigola.
1: Să puneți la mai neamar. Îi duce la bata na faza ma.
0: Tuto la ele la casă rare. Tuto la ele la casă rare.
1: Tute ma. O la vorba doar.